dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons joinis jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinsi jeng ela alle na lo tarasi na gel naski kay mbelenga japon walgal tesiya kaangu ela un alle na joingi ke alandin kel mapis en na kaangu ela un alle joingin dorai nang yei na rumingin dorai